ခလရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

ဒါရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ21ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ကြီးမားပြီးအင်အားပြည့်တဲ့မုန်တိုင်းတစ်ခုဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အီဆူကျွန်းစုနဲ့အလွန်နှီးကပ်လာနေပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျိုခရိုင်အီဆူကျွန်းစုမှာရှိတဲ့အိုရှိမာမြို့မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်၅ထုတ်ပြန်ထားပြီးပြည်သူတွေပို့ပြီးဘေးကင်းရာနေရာတွေစီတိမ်းရှောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်၅ဟာမိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့သတ်မှတ်ချက်စကေးမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဝေးလံခေါင်ပြားဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်များပါတယ်။ကျောက်ဆောင်တွေချောင်းတွေကလည်းတက်နိုင်သမျှဝေးတဲ့နေရာတွေကိုတိမ်းရှောင်ကြဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့တင်းဆောင်ရနေရာတွေကိုသွားဖို့အတွက်အလွန်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုရင်အဆောက်အုံတွေရဲ့ပုံမြင့်တဲ့အထက်တွေကိုတင်းဆောင်ကြဖို့အေဂျင်စီအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ခန်တိုဒေတာမှာအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ရပါဗျ။တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ချီဘာခရိုင်ဆာကူရာမြို့ကအိမ်တစ်လုံးရဲ့အနောက်ကတောင်ဆောင်တစ်ခု30မီတာလောက်ပြိုကျပြီးအိမ်ရဲ့ပြင်ပေါက်တွေအက်ကွဲသွားခဲ့ပါဗျ။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒူဂျူမုန်တိုင်းဟာတနင်္လာနေ့မွန်တဲချိန်မှာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမြောက်အရှိမြောက်ဘက်ကိုဥတီပြီးတနအီကို25ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေ့ရှားနေတယ်လို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကဆိုပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာအဲ့ဒီပြင်အားတိုင်းဆက်ရှိနေပြီးတနင်္လာနေ့ညနေပိုင်းအချိန်အတွင်းမြောက်ပိုင်းအီဆူကျွန်းစုတွေနဲ့ခန်တိုကိုရှင်ဒေသကိုဥတီပြီးဆက်လက်ရွေ့ရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ခန်တိုကိုရှင်တိုကိုင်းနဲ့တိုဟိုကူဒေသတွေမှာမိုးကြိုးပြစ်တာနဲ့အတူမိုးသီးထန်နိုင်ပြီးတနအီကို80မီလီမီတာနှုန်းနဲ့နေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြေပြုံမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကအကြံပြုထားပါတယ်။မြေနှိမ်ဒေသတွေမှာရေကြီးမှုမြေရေလျှံမှုနဲ့လိုင်းကျင်းမှုတွေကိုလည်းသတိထားကြဖို့သူတို့ကသတိပေးနေပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းချဉ်ကပ်လာတာနဲ့အမျှမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ပြည်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာနေကြဖို့နဲ့မလို့အဖက်ခီးသွားလာတာကိုရှောင်ကျဉ်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအဟန့်အတားဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းချက်လက်တွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်လက်တွေအရနိုင်ငံလူဦးရေစုစုပေါင်းမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်လူဦးရေရာခိုင်နှုန်းဟာစံချိန်တင်ခဲ့တာကိုပြသနေပါတယ်။အလုံးလုံးတဲ့တကြီးရွယ်ဦးလူဦးရေရဲ့ပမာဏဟာလည်းအမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိနေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာတကြီးရွယ်ဦးတွေကိုလေးစားကွန်ပျူတာနေဖြစ်တဲ့တနင်္လာနေ့မတိုင်ခင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကအဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိဂျပန်နိုင်ငံမှာအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူ 36.24% တန်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကခန့်မှန်းထားပြီးအဲ့ဒါဟာ2025ခုနှစ်ကတည်းက2000လောက်ပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသား 15.81% တန်နဲ့အမျိုးသမီး 20.54% တန်ပါဝင်ပါတယ်။တကြီးရွယ်ဦးတွေဟာစုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 29.6 ရာခိုင်နှုန်းအထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကတည်းက 3.2 ရာခိုင်နှုန်းမှမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအမျိုးသားအလုံးရဲ့ 26.3 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသမီးအလုံးရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာ့ချက်တွေအရလူဦးရေတန်40ကျော်ရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း39နိုင်ငံအနက်တကြီးရွယ်ဦးအချို့အစားအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝင်ကြီးဌာနစစ်တမ်းတစ်ခုအရဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုလှုပ်လှုပ်ကင်သူဦးရေဟာမနစ်ကစံချိန်တင် 6.43 တန်းရှိပြီးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်နှစ်ကတည်းက 33,000 တိုးလာတာကိုပြသနေပါတယ်။အသက်65နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူတွေမှာအလုပ်လုပ်ကင်မှုနှုန်း 26 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးမနစ်ကတည်းက 3.3 ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်65နှစ်ကနေ69နှစ်ကြားရှိသူအုပ်စုမှာ 54.5 ရာခိုင်နှုန်းအသက်80ကနေ84နှစ်ကြားရှိသူအုပ်စုမှာ 36.2 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အသက်85နှစ်နဲ့အထက်ရှိသူအုပ်စုမှာ 12.6 ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။အုပ်စုအလုံးစံချိန်တင်မြင့်မားတဲ့နှုန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကမြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ရဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနှစ်ဦးဟာတနင်္လာနေ့မှာဂျပန်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူအလုံးအမြန်ဆုံးနေရဲ့ပြန်နိုင်ရေးမှာအစိုးရအရာရှိတွေနဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းခံဖို့သူတို့ကစီစဉ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတူကတော့အာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ယိုကိုတာတာကူယာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမမေဂူမီဟာအလဲတန်းပထမနှစ်ကျောင်းသူဘဝမှာအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်တာခံခဲ့ရပါတယ်။တခြားဆွေမျိုးတူကတော့အီဇူကခိုအီချီလိုဖြစ်ပြီးသူတစ်နှစ်သားအရွယ်မှာသူ့ရဲ့မိခင်တာကူချီရာရဲကိုဟာအာဓမဖန်စီခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နှုတ်ဟာဒေတာချင်းကြတာပရင်းနေ့ဒီအမေရိကန်မိထောင်စုမှာနေထိုင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အခုသတင်းပတ်မှာကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွက်နယူးယောက်မြို့မှာစုဝေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ကမထွက်ခွာခင်မစ္စတာယိုကိုတာကသူ့ရဲ့မမေဂူမီဟာအသက်62နှစ်ရှိနေပြီ
ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘလို့ရုပ်သွင်းရှိသေးတယ်လဲဆိုတာကိုသူမိသားစုအမြင်အောင်ကြည့်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကအာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုပြဿနာကိုထိတ်တန့်ဦးစားပေးအနေနဲ့လှုံ့ဆော်နေပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတို့ထိပ်တည်အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်ဘက်ကဒီပြဿနာကိုထည့်သွင်းပြောကြားပေးပါဆိုတဲ့သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ဒီအစည်းအဝေးကိုအသုံးချလိုကြောင်းသူကပြောပါရရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။အင်းကနေကြရင်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာအထွေထွေဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေစတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမနေ့မှာမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားသူတွေထဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တကိုက်အီချီဆန်နာအေတို့ပါဝင်ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကသူ့ရဲ့အထွေထွေဆွေးနွေးပွဲမိန့်ခွန်းမှာကုလသမဂ္ဂကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းဟာမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီအောင်လှုံ့ဆော်မှုမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖျက်ရေးကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်တဲ့စီမံတွေကိုသူကလိမ့်လည်မှုလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့မှာအီရန်သမ္မတမာဆုပက်ဆာရှကီနဲ့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီတို့အင်ဂျီလာကမှမိန့်ခွန်းပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူတို့ဟာပြည်ပခါရီထဲမှာပါဝင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဗက်ဂျမင်နက်တန်ယာဟုနဲ့ပါလက်စတိုင်းသမ္မတမမတ်အဘတ်တို့ကြာတာပြည်နေမှာမင်းကုန်းပြောကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာအဘတ်ဟာထရန့်ဆိုရကသူ့ဘော်ပြည်ဝင်ခွင့်ရင်းပေတာကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ခံရပြီးဂျိုတင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းနဲ့မင်းကုန်းပြောမှာဖြစ်ပါလေရှင်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခါကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အီရန်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုစီသတ်မှတ်ချက်9ချက်ကိုပေးပို့ခဲ့တယ်လို့အီရန်အကြီးအကဲရရှိသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံလုံးချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးမိုဆန်ရီဆိုင်ကစနေနေ့ကလူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှအဲ့လိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကောင်စီဟာအီရန်ရဲ့တန်တမန်ရေးနဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးကိုကြီးကြပ်ကုတ်ခဲ့ပါတယ်။တမချက်ခုနှစ်ချက်ရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောကြားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဟာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့အချက်အသေးကနေလွတ်မြောက်ချင်နေဆိုရင်အီရန်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့တမချက်တွေကိုလက်ခံဖို့ကလွယ်ပြီးတခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့သူကရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီရေးသားချက်ကိုမတင်ခင်မစ္စတာရီဆာယီကAl Jazeera နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဂျာဝင်ဆေးဆက်ပေးသူကတာနိုင်ငံကတဆင့်တမတ်ချက်တွေကိုအမေရိကန်စီဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီကတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်မျှော်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါလေရှင်။ဆော်ရီယာရေးပြတဲ့အီရန်တို့ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ယီမန်နိုင်ငံကအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဟူသီအုပ်စုနဲ့အကြားပြည်ပခါတွေမြင့်တက်လာနေတဲ့အတော်အတွင်းအရှိအလေပိုင်းတဝန်းမှရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးသတိထားကြဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းဒေတာမှာအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားတိုက်ခိုက်မှုတွေချိုးချားချူတာမြင်တွေ့ရတဲ့ပြင်ဟော်မူဇီရဲ့လက်ချားကိုအစားထိုးဖို့တခြားလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပင်လယ်နီတဝိုက်မှာလည်းအခြေအနေတွေပိုပြီးဆိုးဝါးလာနေတာကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။စနေနေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအရှိအလေပိုင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအတွက်လုံခြုံရေးသတိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟူသီတွေရဲ့ရန်လိုမှုပြင်းထန်တွေထဲမှာအရှက်ဖက်လေးစိတ်တွေပါဝင်နေတယ်လို့အဲ့ဒီသတိပေးချက်ကဆိုပါတယ်။ဒီစီရေးပြည်ပကဟာအလင်းမြန်အရှိန်တက်လာနိုင်ခြေရှိပြီးအရှိအလေပိုင်းပြင်ပမှာရှိတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီဒေတာကိုခရီးသွားလာတာနဲ့ဖြတ်တန်းသွားလာတာတွေကိုအလေးနက်ထားစဉ်းစားသင့်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စနေနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်စာမှာဟူသီတွေကသူတို့ဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ရီယက်ကရေးပါတဲ့နေရာတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းယူရန်ကရန်ဘူမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်ရေနံကုမ္ပဏီဆော်ဒီအာမာကိုရဲ့အဆောက်အုံတွေကိုဘယ်ထိန်တုံးကြီးခရစ်တုံးကြီးတွေနဲ့အများပြားကိုအသုံးပြုပြီးပြစ်မှတ်ထားခဲ့တယ်တယ်လို့ပြောပါလေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

0: ဖာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်ခန့်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာရာပြေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်းလေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီးယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကျောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပ
2: ါ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いてみ。
1: サイウェネがパフェ由来に描いてあり。
2: メロンパフェでございます。
0: 今、たくわむいパフェばしん。
1: テムが描いてあり。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユウキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ビエナマば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウラランジャンマセナワンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: ドルテチンソラ、カラリ抜けちゃばれ。
1: ミーヤが描ばれ。
2: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ジャムが説教ばれ。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユウキさんね、追いてまれ。
1: ジャムね、ユウキと狩り類ね、あと数じゃかじゃら描写やかうまべの。
0: ほでの。とろにゃを便追くんやめと滅れまれ。てきにとあてがあとんのんが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ばれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောင်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။一緒に
0: 소라အတူတူ
3: 歌ったり
0: 소라
3: 歌う
0: 다친소래소래ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
3: ။踊ったり
0: がれ
3: 踊る
0: がれ소래ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
3: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
3: ။しました
0: がလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါလှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
3: ထရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
3: ်ထရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
3: းထရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတာရီအူဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
3: ်ရှိました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာပ
1: ါတရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
3: ါ歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: အခုတခါခီးသွွားရတဲ့တယောက်ကဟိုကိုက်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါ北海道で何をしますか？ハイキングをしたり

0: ာဖြစ်ပါတယ်
1: ။温泉に入ったり。
0: ソラがね。
1: 温泉に入る。
0: ရေပူစမ်းစိမ်တယ်ရေ。
1: たり。
0: ပုံစံကြိယာပါ။ဒီဝကြမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
1: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ。
1: たり。
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
2: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီး live ပြောကြည့်ပါဦး。
1: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: で、チャウマルでပြောကြည့်အောင်沖縄ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့ဈေးဝယ်ထွက်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်ဈေးဝယ်ထွက်တာက
1: 買い物をする買い物をする
0: ဖြစ်ပါတယ
1: ်する
0: လုပ်တယ်ရေ
1: たり
0: ပုံစံက
1: したり
0: ပါပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
1: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: ရေကူးတယ်ရေ
1: たり
0: ပုံစံက
1: oyoy dari
0: ဖြစ်ပါတယ်調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: 買い物をしたり海で泳いだりしました買い物をしたり海で泳いだりしました
0: ဒီကနေ့အတွက်ပို့စုစကားကတံကသူ့အတွက်パフェကိုမြင်တဲ့အခါပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးသုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ။美味しそう。
1: 美味しそう。
0: ဆိုတာအရသာရှိမဲ့ပုံပဲလို့ထိပေရပါတယ်။စားနေတဲ့အစားအစာကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
1: ်美味しい。
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးပဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခ
1: ါ美味しそう。
0: လို့ပြောရပါမယ်
2: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
5: 美味しそう。
6: 美味しそう。
7: 美味しそう。
2: トラシンのတစ်ခေါက်ပြန်နှာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ。
1: 美味しそう。
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ကြရအောင်。တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကအမတ်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေးစားနှာထောင်ပါ。
4: メロンパフェでございます。美味しそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくてか、さじれカイトへあささめいせかなဖြစ်ပါတယ်。
0: ဒီနေ့ဇလမ်မှာတမ်နဲ့မီယာတို့တခွားမွေးပါဖိစားနေကြတယ်နော်。ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ်
2: ။ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုန့်ပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ
2: ။မိုမီဂျီမန်ဂျီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့မိုချီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြင်ထောင်တွေ၊ဆန်ဘဲလို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ချွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်၊ဆောင်းရာသီဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အရေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
2: ။မချလပည့်ရည်စိအရာသာနဲ့ကိတ်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်နုစိလောက်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရာသီမှာ cherry ပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မုန့်တွေနွေရာသီမှာ cherry စုံတဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။အယောင်သွေးစုံတစ်တီးတွေနဲ့ parfait တွေအားလည်းမျက်စိပဓာတာဖြစ်စရာပါပဲ
2: ။ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင်။
0: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။